0: some when we lay yo.
1: Hey, dear
0: Edo, ye dewe.
1: Do kpo kpo fukwere.
0: Do bi be mele dion nko do ai somo dole eyin yesihu ne agbon, yesihu joedo bonwe managbo. Vo don lo bole so kanton isin do kinin tin wole mi do gban san tanton liye a. Eleon.
1: Eleon.
0: E na waso. E na waso bo aso ton wa e na agbon fonu. O me lo me eyi kan de ton. Mi kan do mo eyin do me de de kan tu ye wa ile yo ye wa so a imo yan
1: e lo e wa iton
0: ye blo e u ye pe me de no hot to bon we to o me yo
1: e blo bi gbe
0: e blo bi hu ya tin gba we no e bi pe nu to gan mi ton ho ho patrick talon do fie ne
1: e blo te lo fi
0: le o ho yo mo le e ran mi gbo kun kan kun ton bo mi je cha ho su ji bro le ko yan le nu e ko gbe lo to ye me fi nu hu ya for de je ji wa idin yo e kan so pe aton hu o do te ma se hu blo bi aji yo mi do mo pe tonu do yo so a hu kan mi bo mi bo aje ho suji bro le jokan pede lo e ma jokan pede ya eneun mi to fi le o mi na do ndifu e lo ka to kan bo ble ton kaka bo je te din ya mo le aso le po wa aso ma po din ene re na le le nta ma defu ma ton do le to ye na inu kon e je khado eni so aso didi bo wadu to pon mi ton le bi hu me o a modo nu taji we bo mera horu me adu warain to gamiton e ko dodai bo je kan gbe do aso tonu ji eyo yen modo le nu dagbe we tete wa gbe e ka ja do o bene to e le format yo ani ani wa gbe e ka ja do konu enele e ko do mi dia tete u pe nu kunjo gbe e ka ja apon ta won a modo le gle sin aso we nunu konton e ji e ta fo elu ai kungba do mesi pa buru fo bo sun kan do disi amion eyin e wole bonu gele bo blo gan jijen wa yan tada ke soko gbe mo dai kungba kun wa ye o ablo jen wa yin chinu kunkun asero po yan le jen wa bo doku do bo bo ibo wa bo le jela do jen wa yan abato epo a
1: kan mo dede meje wa
0: ko tonu ba pe de po a hun edeyin do po we go o aso hwe da khoda kho mi adomo jangin jangin so hwe mi ton le o e abode wa son opodo eyin lo jinukun o mi hokan bo le gle yo bo nu jinukun o jijenu mi o
1: bo lo so
0: bo nu e yanu kun o
1: ya oru wana
0: e ne khuzu wana mo dede meje ka khena khuzu wana de mo e ma da ya o ene o e si khu
1: khuzu
0: wana nu jinukun mi ton le do fide a hun mi ale di sa do togudo e ka ko do to gan khoko patri talon we nu do le nu e to o meton le na khojo wanu bi do to o mebo bene to o lo mo na do nu so i to gudu bo isa be na yi bene nu wi wa tanda le mi o mo made in china e blue sin e blue ro chin to o me yo mi lo mo mi na do
1: o tu mi to anon de o
0: mi to na non de o be yin do made in bidin o blue e blue ro bene o mo e hen na ton dogbo po do nu mo ko ton re po o mi die do o hoje ito me ponu sin teme teme teme di ledo bene to mi ton me no ene le bi hu yo ene bonu e sodu a choji yo morole o to
1: ran to
0: ran do me bo ran ko sin a kon de voji bo a
1: bo apon
0: bo ran apon
1: tourisme ko do
0: ni ko do ni ne o ene lo mo e je un gbe do me ni lo fina san ro po bo e inu bo sunu kun je meta won ye we inu doa
1: doa
0: no doa innovation
1: innovation
0: e me mi apondo o sin gbasa o dai din o amoro sin gbasa me bi ko tun khle na ni pondo na ni po me sin gbasa ko tun lo e blo o no ti alo pa le bo mi ko tun we ne ne ka kan e kan na blo sin gbasa be ando me de voa nu doa ne
1: mayon ponu me
0: mayon pon hugan mayon pon hugan o khoho le a
1: khoho le a
0: e o mo jangin jangin so pe mi tan nele diyan ran to gbe ran blo yin dai yi yo o san chotole abi o pe chotole o yi we no tadu ma bro si se kaka to bono ayin ran to gbo hun to e ka si khu blo pa lo pade bo moto e no san pe gbe be tun yo de do ale nu jelepo aton mo do kan to gbo ekan na
1: hun
0: ere so hun we de be ano bi o me no nele bi o nu to wa we
1: ko
0: de una mi de po mo ndo mo we yin tan tan do mi ya nu to wa we hun nu nele o yin mo do li e yin do li to gan o e ni ta me boku do wa so mi hwenu bokado nton blo e ni gbe ni gbe we mai wona asomi kwenu yo mwodo echiro edo dukuru kukulo se kwiduwe do kumbo eyi inea gbondo nondo jengwe do
1: bine adwa nondo
0: do bine tu me on
1: tuga inea li doa gudo endo
0: budi jo
1: budi jo
0: ndo nondo ine edo kwantu edo kwantu edo kwantu edo kwantu ewa imo ndo nondo
1: ndo nondo
0: ine hun o tuga kukubuli ya iwe dukati ya me budo li mikuntu mundo li oh mile toli yete mikuntu mundo li o lukudu ndini kule luto me umeji ilo indo li o chono o mei yi mebu bumaru kuyo kbya ile tun kuyo bero kuli kmoli mi o kuyo kbya mo mikuntu mundo li krokuji lule kudu ve kputo ve lo kuru tuwa me mikuntu mundo ayo eto indo li ribe to da foton ru tuti utatu ri da carbon we ka foto do do ya batun ayo amoro le hun ekun mi ro poru to me we sun bo mi do kaka mi do le ke kan bo na pon e ma pon ro mi me e ko gbon fina bodu to gan wa ida yi le yo mi bi do pe hu ijo bodu gan to mo fi yo hun di yo e afanu kun de yo nga di da afanu kun do o da je je we yan akan mo ta gbo ton o ta do ton le ro yo to irun oi mo re ko do mo yi ine hun hun e kenkle ine agbon moro le we ma ton da lo ton ma e so da iya e kan bo kwe do mi abi opo ndo le le to gben ti do do na so me di du to pon ho ple lenu ya so me di di du du
1: ma me lenu
0: ma ne me ine kon ne le na so me di di ga bo e tere we na pe nu kun do nu dede mi hawa itine le yo e tere we na pe nu kun do nu kon yi ton eyin e ka bulopon mo do fi emi do se hwi do nu gro de atun wa e mira ho yi ala da kan me bo yi do asome asome bulu we yo e do le mi tun do maybe tun do le o to fo ala da kan me ne le o le akon akonde
1: akonde
0: akonde ewe e si ka we no
1: kuru si ka no ko fine
0: do fie ne on ku gan file bi le na bulu gbon bo khai ne me din o mo jangin jangin jo kwere de bunu ya dai do khai ne me o
1: be
0: wa so e ke na kuju wa no akonde ro fie ne e wa yi o to o tai bani ku ara do te din o le de no da fo kan fun pe re si ku bulu gbon ba fo kan fun o san bi oro moto me je na be do bo mla ri de ji bo o moto e si ku le free bo e ne o la me abi o gbe so je bure bi o me be ro so bo mela we no ne ka si hublu kon bodu mon jang jang yo kuju wan afo kan fon se reka se reka
1: alo afo kan afo kan kun yen no
0: e ne afo kan fon kun afo kan e ne amito no bloru akonde yo je de ne yo fi afo kan fun on su po de yo be de kwina so ru po e kan e so kwen bodu kuju wan so ru po be yan mi o fi ne e san yin da ri ga e na so deji bodu ye bo o kun kun to ai da mo na e fri kwen do me e fri gba bo e ne la me do apan gba nu abe gbon lo pade bo so so gbia e ja ko ta ye do le yo vo se mi to ne on fi eran dore ganjile ne yo vo se ne on mo mo eran khuju wana to mo eran khuju wana yo habu ko no me kwa so wa e tin hwe ne nu e ko wa no lo jiyan mo da so wa ganji hwe din bo mi mi hwe ai so mo mi disa gbon ton hun
1: elo yo vo se fi on ya
0: e fi on fi on pepe ri e fi on fi on
1: do go me
0: eh oi go sin oi go oi go e po bo mi na bi e we yin e ma bloro to o menu ele avaki nu mi o to o me o eyin do ganji o amo sansin do awon lin to o me din yon e ponu e kho to le awon lin to o me hun ya bloro ya dan de do to mi to me bo nu na le vaki nu mi me to vile o e ne o we mana je kan hun mi o dudo asun po bonu e wa je ko itun hun e tun lo le nu e da do me to me do na po kweru to o me eyin asa do to gujo kan afekwe amon kunje ma hun we mera ho do
1: a e po ma se din o de do tomato
0: e ne hun le ran blogun bo tomato ne din o mi no ai ji ya ton da run ma mi no ai ji ya ton aka i buki na to o me o e de do kwere nu be ron ba tomato bo a
1: gbere a
0: we bi nu arun me e de do won le win ye no le do tomato arun me na be no ton e ro mi ro mo o so ka me mi confio ye lo tinto men le wa pon jojo ja mi ton de le bo e ho kan ton pere san kwere nu fine yo gara agbon fina yi somo yi sun kan kole gofi opere eye to lebe ka enu din hun je ma to won hun le na blogun bo husu wanu nu we yin nu bo mi ro ko kan ton edo amoro glisi le yi je ta ba bo ho nu kan ton bo e husu wana bo fi a khie me na sa do yi le ba po e na le bi hu yo no ta wa kan ma kunu me nu aka moro nu blo mi de yo e ro won husu na sunu pa sunu po be do nu na we bo to odo o akwesin kan to tondo to liwegbon nu ene o sin gbara me o ene o apapa na so me ma kuno wa krizo mon ko ton da yi ale yo bonu yi mo me kuno blu le bonu yi runu kon yi we o mo ro le apapa ton rena so yi lo bo yi na yi aso mon ko ton wa to bo mi amo ko jo sa fun do to inu kon me ra ho ro le wa lo ho ho isan bo wa nu kaka je fi yo eyi emile ton nu yen bo mi mo ro tori fo me yo mi aso mi ton pe o so gona o mo ro le di je di je o te no te
1: ni
0: ni yan la
1: yo gadi o no e ka de be mo na kan bi o we o ndo mi jile mi ma me ne do de din bo e ko to po la e ko to pon we kule bo e wa ko zo aizen din bo yo polo yo e a so delegate do me le nu e ka gbo pon to pon gan prefer level nu do pon pon no yo wa e ti do a ko e ko kule fini ai
0: e ndi bu bu no ara blu e no do ko e do so ma ya ki o ko ko e fi mi de fi jena bo yan pa ho ya no bo nu ara o da pa on dai bo na be do ho me ai so mo na mi ka ro pon mi do le o ndudu e no da nu fi le yo eni mo me bonu eniyan cho ganji mi domo si eni hun e da boyan pan ho ya no bonu agba tin bonu pan ho yin ya ba agba bonu be ndi bute me yin je we yin aduna ba me na cho yi mai mo di pere yi na yi no ha garu ma we hun ndo mo eni nu debu bo e wa bo akwa sante wo e han
1: e ren aso me nle to pon gan prefere bien
0: e o nu o we ma si so ayo to pon gan le o
1: so
0: yi de ton pon fo ayina jayo e si kan ho ho mianu kunu ye tele ho gan o to inu kan pa e si won le win ba gbe ija tin yedo o amoro to pon gan le ye tele o yedo kon do po ma ka hon ito gba sa nu pin kun do to tenti ho po da ija isin ho po we amoro fi ye tele o aso iton jijo tawun yo ene bo ina e da jo ene on do eyin ado e si ho ba medu to pon zo atenle weyon kan na igbe amoto pon gan on e si ho do fufu bolai do ne wa wa mai moyanchi o mi odo o chef supreme des armées o mai to gan mi ton mi odo to gan we yin a kwanzo ato gan le bi ku tin gan nu kan ton ene we kan so mai anse tu we ja tu daji ya e do na do me na pe nkun to aso ene o wi wa wi bo nu ene din o nu we ma me si anu ku gbe anu kun odo mi e kwan to me yo e sin khodo hun we atun lo le mara ho fi egbon do we ma pon pon sian le nu o alide nu e wa so pon fide to dede me ko gbon temen bo wa so le yo nu mo ko to ko mo ro fide tanta o tun lo le mi aso da kun lo to mi to mo bo bene to olo mo na yi nu kon do mi fon buru nu po wa we tegbe o te kai nu ken te wa mi kade mi do an tin pon bo fo mo ko de na bi o wa lo khoko o me bo wa lo isan mara ho ka de tin yo yin mo ro nu le je ina tobo nu na blo kwe do fi aton bo na blo we de ji be na blo te we nu kon to e ho do mi de yo ene o to na pe
1: yin mi ara bi yo lo ba blo
0: e do le e o ado tuto de gbeta de do nu kon yi do e mo no ku za ja ni ne nu mi wa de onu kwite bo o akundo nu do di fi mi de fi din yo o yan de pe npo ko do so be do le e ku yin do ko o ve me mi ko sin wa yi sun na bi de di e mo yo mi ko ko sin mi ami ko ve me pe meji amo ka ti ai ja inu gbeto din o to me din o ga ho ho nu do won leji e ku o do ko o meji amo i ka fo nu gbeto leji bo ndo nu gbo e do me do to onu e yo wa lo inside yo ai na ja inu ko do na gbo po mi ra ju kan fara me chere wa to le khudo mi ya me amo fu vo tinu me da i ka me o ana ma o mo ndu bo du tin ai o mi to no le adoma do anu kun kun do amo e ti nu do nu kun de do to vi le ado ko ka e gbe tin ti do e do nde do nu kun abo tun do le
1: so na yon
0: e na do wa lo yo kan to na e de tin e ti do e na nu gbo me bi amo pepe do kale mi ko kale ton le mo e o mo to ka ma so we ma ho ba vi pon le general avo ton le to mo fi dem so ton ko e ton
1: do ko le ko ga de
0: wa di yo
1: atun ko de wa
0: ko na bo de won de
1: e to do we a
0: me e o ko da ne
1: o confessor yo ma ton de
0: be a bi be
1: a mi ga e ho me
0: bi be men de bouton wu je no fe ye ko e de o mai da ya tra la ko je na vo bouton ko la ku ton kalavi yi kalavi boy ai kalavi di yo anti vitan do ho do nu ma me on meto fi e blo pon a mi do ko jo ho mi di ho di we e na bi o wa lo e to me e da tinu menu ye e so bo je ari ho so yi jidi yo ira tinu menu pon jina la fo file pon we ma pon ten le bi hui ba a moto o eko ba so me boy na te we ma ton pon di sha mi o le no ko blu pen bo no jela ajo yi eyin do ajo a hoju de tin ba du le yo nu ipon ko na bi eji nu de ajo a ba du le ya e chi wa lo de le do hun wa ya
1: Sochen,
0: a so me vile, me ka ren so a so me vie yo, me o ren so to o fito vino le. Nou, mon koton abandole ganje, ou peri kodo nou ene ou. Ndende, edo ale, adama odo kwa ekbe dinya, bono nou kounje a fli yo ma ona lo ame. Ene bo yi to kwe yo. A do la la ni emi a de ro wo ene bo yi to kwe ya to ya to a so no kwe
1: agreable se kwon
0: yo ma ba lo eh o ma wa lo be o de ro ro li tonito to ku a cha du eri ro ro a cha du a nu ma fle ba
1: to fi do to ku
0: a eh ara le a cha du eri ko a ro nu ku fle e bo a ha bu ha bu ro be ro mi je tori du mere kun si ku to a di yi a ya mi to wele de mo a li cha debu e cha debu pa pa ne ko ya ya e mi jo ne do mi a bi o a amo amo ro li e lo fufu na to vi le da I ha me pe de nu kun che me bo e wa son bo no do le ken ken bo na pon e inu pon me to e ma yin nu wa do me te me to o
1: e yo e da che mi a go si apa ne kwe bo ndo di zan de ojile be de to vi le o no to to me de ti yo afro barometre bo e ba do nu pon mo kanu bi oye e kanu bi oye yo pe to kan we ko di o kan de aton do jire e gbo e ba so to gudu o e yan wo ti fi kun to aso le bon lo be den to me fi onu bo yan ma o kere
0: o mi ando I think ba we ya ma do pepe mi wa so ha ye ya amo e nu e mi le suno ko no mo bo no si le yo e do jan idi eyin e fa aso mo wa do to o me on e bo so mo ina to vi mi ton le nano bio toji hume ah nano bio toji hume ma no dole mi anta sa
1: boka to ku de me
0: boka ton dole do ayon ton wa ayin to finu wa boka bio akulo mo boka bon hosan kwa bla san na bi de ru toji mai kulo oje ko
1: mai ko ogudo
0: mai ko ogudo don bai ba me de so do te u ka we to de vole me on ana o no be me on yin afopa sa to din bunu bla dati me bunu ana di dasin o do khen fan sin boni abi abe sin te wa ite yo e ko na we ndudu ba khen a khen khwe on mi de kon fi diyan di ewe ma wa e kon ji a mon pon ganji che che de bon do kon de ma le bi ko ika e tombo e no le kwa cha mene kon de ma te ale do bono le kolo diyan me li son le pon jeme ton ji a
1: e do akho da hoa suwe
0: e kwa da ho ta suwe uo e ne no pon jeme ton ji a e do mon mele na iba e di so sin hun akan tun lo o eyin machine ko me wa o pe o e me blo wa ile me we nu e do ide yo e a transa de pedi a che pa tun pa tri ta lon ton do kan bo afan fan ka nu mo ko ton lo amo le a so ho le a chi gben do sende le de boy da ko do ru o de me nu gba sa wa ibo mi su cha ho ton to mo fi do a so mo wa sin alinu a so ko yo mo a bo e ka mo bo be npe to pa ton nu e a ho su lo do se de yi endo a so me bi degbe bo boje da ho je na wa mi tu bo na don fo aso yo nu e ne o egbe din mo mo wa ton do pe to pa sin alinu kaka ja ho su zo de le me lo e ve wo e ve mo egbe din
1: e bon
0: da yo eyin ka eyin do a bloku we do a so de me bo nu ble bloku we de fo eyin a sign we ma bo bloku we nu kon ton ble sign de fo bo bloku we go a ton go bo nu an ta lo we ma me o e ne o e ayi we da so me bi de bi e mo no yin o di mi ka da ko do sen de lo fine bo a se ne o wa do du do do le koropo sin a lo do we ma me bo aso e re a si o bloku le ka bloku igban a si bloku igban ton
1: a si de o ka bo po
0: a si bloku e ya de bonu mo no mo bonu ade bonu ganfo otutu yo eyin do yo vo sen o edu o floto na igon blu gbena fi vie de mai se o flo no so yan fi ene o we mi mo do le a che pa ti won pa tri ta lon ton wa so amo apa ene o khuyo e wa so atole do e khuye do fun me mi mo mi ado bo edo mo bonu me o e pon we ma ton bo suna fo ko e mo jobu joko bonaho do gbeto pa asian so kwede be do ni do li kunde ma e ran yi lo yo e ando ko tan do ma ko so kunde ma to ko so do kero po ko do e ne on yi si nko lo jan de a ma so ri fiya ni de da gbon e na sa ho we e no se na bo gbe tono do kunde ma mi do master ne boko e gara pa ko le sin ko be pe se we no do ina be tun do le mi so de yo bo yi yo ho a ho e don fe wu management ya le kon mi abi e kun do ipon ko e na su ye amoro yo ko tin gole ble fiye
1: for your do

0: okunde ba wo gan lo khoya pe
1: bi ba eni o ipon ne o khwe lo
0: ya je ko do
1: e ne hun ife wo aso sin apa khoyo aso fe mo wa do bini to o me e boy kale amo igbetiyan o le o a lo do ma mebu aso nu peto pa apojo akosu po bi wa de igbetiyan yo eyin ado ko ton yan gbeyanu ohun edo mo mele ye mo fi de bonu e ponte nu yo ina dole mi gbo je pe bo wa nu bo se kwedo peyo bonu e wa so de dai nu emi ro peyo eyan hu gan mi ba ro pe bi ba ro peyo fe wu
0: ani tu wa to ene me kon yi to ene me vile de kon wa mi de legon de bon ba so de bon won ti de a
1: fi e ponte ran me re oja me
0: no
1: ere hun e ponte ro don e ponte o a so we wa do to inele meun e ponte pepepe a question kan to e meyi no ile ikeke ton a question kan ton e li do pe de hukan bene to oton lo nende sin alinu fidele kade bo mi ka e pon lo e amoro a question kan ton kun li to de kaka vocho e kon mora ho ino sumelu fi a to inele meyo e ponte ho ino sumi de ino sumelu to mi de ton meyo e indo me o kwa antia yi bonu o fiye mi de de fidin yo pon pe to so ka e no da so ru po ge ogbe me yo yi e da ba kon kon sin o de di yo bonu e lo pe to ka we ko ba e gbe to e no you know yi adopo kanelisa
0: cheji
1: e ne wororo ba e wa e ne le bi yo ko ba do a ko jugba me gbon we ko ba da ko jugba me gbon we a ko sunu wa yi o to en fi bo yi de bo ipon ka bo alukan je gbe bo e me de yo lo pa ji bo ndo te ai mo e mo hun yen sa ha ji bo so na so agbo so ikondo kuko nu wa ma gbo so chebo iho gali chejo ho sa ma don che sima pepe de do hwede nu wa me yin do to ga ba tri ta no hwede nu wa e ga yin to ga ro me ya to wa yin hwede nu wa hwede nu wa bo wa mo ro le e yin do apa kon kon nu wa e don blo hwede nu le yo
0: e bo fo me
1: e so ai mi tun nu o sa gba kon kon
0: be to de me kon kon
1: me to de me hun we na wa tin to lo ma o bro bo
0: o to lo po
1: fidiye ma haji o do mi blibo to e fi
0: aton o bi tin de
1: fidiye bi wino in denzo ato do ko yan
0: ye de ba o mi
1: de re re po je do ko yan mi gbo yan ne do ko e ko aji de nu je re fun enu si ko e ko aji de nu je re gande fun de bo e mo e ba hopo do nu do mi de di we ame amode diyan ton ponte to kan patre ta ron li fe na pedi to bo
0: Elifena kwedi
1: Elifena
0: o de din o
1: so so fuku wa e so so fuku wa en mai mo
0: wa ka o bere to fi ma hopo de me mo wa de
1: de e uli me me pa san san be je khu me be kale to do nu nu o we uli me ra pa ton yo ele to do nu no pe na mo ro li ta sin sin o
0: ku
1: me go de
0: se dansa
1: e dei no a fi o go ji gba gba mi yo bre yo e wa de be je jo mo ko na ka a fi o go ji ra pa so a ji kande chaki canton flafo yo kunde ma do pe ne bonu ko se ja kande foji yo ene o e we bi o chaka fo de kan we ko mo ya di bla
0: ho do ale bo di o di gadi su za mu ko te je meto yo simiti yo maybe yo su su e
1: bere a ene tre a mo me mi a to gbe ta on le yo Messi edo aso ma ko do ko ton bo gbe to pa ton de le yo no cambiere en casi hublo aji
0: eh
1: na bele ya Messi edo aso ma ko gbe to pa ton buru to ko
0: kan de do fide
1: buru pe to pa asan aso ma ko do ko ton le yo bo iron su akwe iron su ye si do to ji lo aya e bla
0: bo
1: no ro ye ka do en be ka do fi budasi buran nan dudu bo anan dudu po do ko ene ponu sun lo po ti wona le mo devo e fe o mo e do mo bonu me ene ma du chai kan de vovo ayo e mo to devo mo bonu do ni do wa fie a mo chai kan de ko ne gan blo pe
0: le din ko ba fi tin yo ko
1: we
0: su me tun lo ko do tin yo ba e me e kun o ma je die sin
1: to ko ne to po ti dia vi vi vi vi fite e flo da ne wa du du po wa
0: de wa gben
1: ne de wa gben e gro hun afun han gboro gbo gbo pa gbo igbe lo e pe alo tori bo ita fo ji osun ga me a so de gro me ba no ku lo kun wa e ko e ton wa yin et on y ron et le mon
0: ça le poté le bédé c'est un abia
1: à quoi mais des sous le
0: poron
1: poron poron et au poron choc pédé en choc piti à mais poron mais bien y a mais à y l'op ou à y ou soja et l'eau à l'op poron poron et n'est l'op le fait ou dit soja d'un ou kawa bo soja wa pas ou avec bédé y'a pour l'iso à ton l'eau n'a de fond bouti mère
0: selon
1: vous et n'est l'eau et sentiment et n'est l'eau mon pédé ou gant de lait e fe o e do mo mele mo fi ponte yin ayi nu o jene nu o bi je ko ne ohun a che gbe pa to gan ro mi ajo wada yin ton o mi ma e ba yi to ba yi so mo bo mi do ko ton me dede yin bere to fi boro to ne mele yo cho bo nu ado me dede o wa hwe bo nu na gan je we bo wa o nu wa gbe ja e do me o ton yo afo yo cha ki afo de ka we ko du e ru ton bo e yin so bi glo e ne cha ki kan de o e no se do hwe bo e no wa nde ni do hwe be ka wa to o me di o pe do kunde ma de fo ele adu ame abi e de kan ko na ya me be wa to to me bo na adu chai o kan ton po won eyin ana o mi na yin kan ton bo run a do mi do ni wa o e na na do ma gbono ti bo da lo we se do na di blado mo di blado mo mai mo e jenu a fun kan ni e ni do kan e ni e ni tin pon bo run e a so a ho zo we a do akosuwe no pa sele bo to peto pa sian so pele yi dele no wa nu pedo hun akosu sin sin pipa le o de menu le mi kan igbe won se do le kan so ho jagben wa yi ne yo ini le volunteer man bo tun do le
0: mi
1: tun do fi e de to le o o sian sa ipo ganji aya re o je kan bo do to do me no yi mi tun ganji ai sun de o fan po wa mi tun do le didi o to do me no yi amo ini tun do le mi meru to ko dire yo e jeno se idagabo e de no yi hun e ti hanu e ji gbon boya ka yo e tinpon wo pe pin je demo bonu lo ni sin yen pere fofo
0: e ro ti hanu lo
1: eh aliya
0: kapa
1: e va nto lo wa ba ya ri hun je hanu e ji mi gbon e bo e gbon boya ka dan yo e tin mo pe pin je demo bonu lo ni sin yen pere do ko ti fofo to bonu e na dogbon de mai mo e vivia o mai mo pon di bla flodo ye ko yi e no e mo pe to kan de aton kan de isin do kan we ko jirun e ko koko koko ra inu to mi ton mai koko ra inu to mi ton kan jirun a ho so do na so do ba nu e ne on sin sin kan le na e na ke ya na e ni fa to e bonu won le win di e na ba bo bonu aso mo wa do to o mai bonu e ka mo hun e ko e no du e be su na fo ko e yo e ye si khubluru pe de yo et dans la vie, il y a un patriote qui a été un peu plus de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu plus de temps. Il y a un peu plus de
0: temps. Il
1: y a un peu plus de temps. Il y a un peu plus de temps. Il y a un peu plus de temps. Il y a un peu plus de temps. Il y a un peu plus de temps. Il y a un peu plus de temps. Il y a un peu plus de temps. Il y a un peu plus de temps. Il y a un peu plus de temps. Il y a un peu de temps. Il
0: y a un peu plus
1: eh ba jo ya kun ajo do toro an jo do an po fine bo mere vona isa lo to nu mai khan isin ka an jero kun agbe to e ma yan ya won rin bo la lo mai e wa isun po nbo e ba mo de ai no no bo gbo ori bo nde o po mo ti ja ye mo wa sin
0: na sin se me a do
1: le be do ba mo a ma du wa la le we don e do we e ye ja de du gbe re lo gbo do gbe atun aye ko de fo do le e ko nu bi o ko me wa o me o e ko sin don ye we yin nu bara bara o ko e gbo so ro mo po mo du nto mo ko e ko
0: lo bi o ko me
1: e wa me ku e ko sin yi ka me wa me ku e o so ro mo ya mo nde bo do ba a do vi re na li de o ne u vovo e to yin po nsi on ko ya ko so ni ni ta men we do mi di yo e mi o nu ko e bo du do amo nu jo nu ta won we nu jo nu e nu jo nu ta won we ai nije to mo fi di yo merci zo wa do nije to mo to fi yo e ndo ai mo suna fo ko etre gbeto pa so pe we a ko su ton sun kun kun ma kun wo nu ai nije to mo to fi e ndo nu e
0: do to gbo bo nu wa ibo nu
1: e o ntre do to lo a
0: ene bi e do
1: aha nu ai nije to mo no vi che de chobo nou ena do choko koto li si meton le men fiye gbe diyon bate so do nije to ome chobo ya bono ya vie bo wa kwe do ye do akba konan konan kode bo wa o mi anon to ome suna fo kwa enon duwe yo bate kwa ton ton ton eyi e duwe de fi diye yo di e di bla ya ton gan kou kwe kon wa so nan ton le so fi ton on eve ou la
0: to da reko di ene
1: to da reko di ene ba do so kon gliten de a yi don de a mi de we no ito we tonu e yo ene ro mo ne ba te ka ku je mi de ton ma
0: e o dan di yo
1: te ka ku je mi ton ma
0: e go mo on le win din bo bi ba de pe
1: pe ni eve ou e no fe nu ton pe ou le ta won e do po di do nu gbe nja be ka yin ko jo ko ene yin no ne mo ne me me ta me gba bo wa ne bo ru aso kon kon so wa bo to na yi nu kon le yo ye de no mo du wa bo me no no ho fi fa me bo yin to ko doto bo anu lo le yo e no kan tri tri ton ye de no kan
0: e no ko doto de geno le
1: e no kan gben gben ton ye
0: de geno le
1: mi de no pre fashion to ko de be de no so konu e no ho fi fa mo le so konu e ne o to jo to e bado nu kon yi ni tin we mi nu bo yo to e ne o me ru to ko bo fe mo le yo si nu no mo e lo ko bluru e we lo ko bluru to bo ye de le do e wa ipon lo kaka aso wa ide di o me do a che bu kana blu yo e supo e ba ka paro to de a se uya ka don blu yo kan
0: bo
1: di e so to khoro to si suna fo kwa kwa irun lu di o e si jele da khozo ato de to wa e ya mo sin gbo mlin no mlin no de khozo ato e mo sin gbo mlin no mlin no de do video bonu fure so apon kaka ama
0: me si no gba sin wa
1: e piti ya wa
0: me di e wa lo mo to ko wa
1: o be si pa bi bele sete e wa do tu ye na
0: a fi
1: a fi ene o afi
0: se no gba tin bo
1: mobility emi lo dai mobility e wa ron tutu machine na dai tin we wa ponte pedi e wa ponte pedi ba moto hodi mai mo on we do di yo e fe wo e do mo bonu mele nu ne mo apo ando yi
0: e ka ji ya ko mebi
1: e yi e tero
0: si ji ya bo de ko amen ka ton e ji ya we so atun
1: e tero aga de jeje mo
0: e yo ma ko le mi ko se pa ne ko ma sultan ta suna on fi pe video potin bo do ndo na kan ni e bo fienan du kanin de re yo agbigbi kan mi ton ko ran kan ne on e won je to lu oji bo e agba wo bo e gbi bo gbi kanin lo mo kanin o jai bo lo we yin e bo e wa se bo wa yo fi lo ko come chunu ya se to to ko yo in martin to
1: mi da la konjinu o khan e no no mo ko ton je de sin mele o mi da la konjinu do propo iton bo na bi ero ma oni sodo la ma oni khen pon so bi gbigbidi
0: gbigbidi
1: do a mo so jente ma akole so wa
0: akole so gbede a
1: mi san le ho gliton ko enu mi de ni e kan ko enu mi de sin ho kede a ma so kan ko enu kra te o de gbede a hun bo ele a yan abe yi
0: ten ti ko fa bo
1: bo hiru na le a je ji o ko enu mi de di yo tra la ti we no le mi de yo etan eno le son kinki ma kin ye ni kinklin fito fino le edo me ho ari yo povo a mai me ho je anu lo do peru gara
0: i somo
1: e ne ya mi tole si ansi we we no ne gbo sin hun etun me ho a so kan tun me ho a etun yo povo a etun me no iblodo e a so go sin kan me on me no i wa so ton bo eno le mo so do kan me yo etuyan
0: etuyan e wa zo menu ibrodo agadon
1: e fo igbe yo e don de so sin kan me be on ganje o fe mo ganje o do mi je ajete we do a ye nu to ve e wa ara gadon we a ti o de si a fle pon tin tro di
0: e wa zo no chabi o
1: e wo kan ko me mo tro mi fo o je mi ajete bo na hun hun we do mi di yo ma o ni gba fanu nu ene nu yan ya mo ko ton akuro ni se do so nu pon jole do propo
0: bo
1: nu ai mi ton ni ka no te
0: ma wa ino te zo
1: tra la fi mi ton le o fi yo po vu ma ka si huda ite bo e ya mo kan po won adon yen fi de yo ma ble we ai nu ene ji je bonu si se din yo kan e ro gblele gblele yo na gbo sen bi po mo ajo ko do me de ma so wa ya kun e da so wa lo nu e da bi o din we yin
0: amo o le ko sai re je fuje de
1: bi enele bi onu barabara we fi pe bi e ma tun e mo dopo e so funje de me ba e kan khona wa no ne ka dodo e yi se to ma ji akon sa me bonu wa nu e ro kan to le bi o kan ji we we yin a o e don fe o e don fe wo e je ma do enu yo do dia e den fi ene din so di jodin yo e den ko wa bo e ton wa yi ne
0: a lo wa zo zo kan hwe ma kan lo bi yo we agbigbi kan mi ton ene ona ko be yo ho ho ton su po mo ya
1: e su po desu endo
0: le no ba no gbi me po
1: mo so so so kan le kan si ri ha iton a fo de ko mo enu me ko bi yo ne a fo de ko e we no 220 volte we bi yo ne eh gbeto ka kana kan be ma wa ndi ni bo siyin din ayo so ku korunkwene a esu po bi one
0: ah
1: korunkwene so de so korunkwa ijele do afode ko bo ipon fi do amorole gbeto sin hun no siyin de so mo atro lo ku o e wa ku mo be tro lo fi no ta pla fi no kan mo po mo no gbra po mo ko don fo yo ene sin akro ni so do la nu mi lo mi de suro metu a o yi so alokanti o o ide sin o kan nu mi
0: se ka wa
1: bo sin ka loton abi ye da fo vo nu ne le bi e mi pon vile cho do vi e do ho e we gol isi meton ne medin yo ho ne me nu pon nu nyanya e no tin do so ka mele yo ho ne me nu pon ide taun
0: sin
1: ke me nu pon ide taun e ne e ka wi fi na mi de ahun o pon na mi de
0: din ya e
1: to e de amo e fun tin e ru bi o me wa
0: ti
1: e tun de fo a e tun so mo a do ho ne o me we nu a gba je nu ye de kanji boy so kan to en ainu sisi yo ho ene mewe ino ino gba che me ye de boy bo e mi no akan bi oro nu ka mo di yo so kan de ka hen abrugbena nu kan bi o me ku jo ton de tin be don kan bi e be no you know dolly so kan o eyan kanji bo pe e mefo di yo pe ton nanu pe na fe wu e do mo lo chokun ka inu grade wo le no asuta ran pe ene nu da pe e bo ma mo mi si ku no pe ado hun echi amo
0: edo mocho
1: nyala dede meyor esu pobo ti dagbede meyorun e nyala dede meyesu pobo ti dagbede meyorun hun
0: mi
1: ma so dai hun awa kuno kan chome do mi porokoli edo ede do pone mi chome di o ma ona ya khedo miji
0: edo mo ba so kan ko esu yo ka do meyan wa sin ye me do canton glo le lo je mi go sin kan glo mi ma so no fin de wo ma wa so fin ma sa no fin be ka tonun tin ye ka da ko ne ka sin ro do e do mo do mi to me
1: no mi do wa isan de tin ye je wa sin na du do po jen do ne
0: so ka go jen na wo du nu wa
1: fi ka fi mo teme do ne yi e ba teme do fi de vo mi kan mi adomo e ba teme do fi de vo e ma ka mo fi de vo a lo e ran e ka ran e ba no ko ton tele o e ba no ko ton tele o e
0: lo je ko e ba no e de su no ka so don
1: bi bi pra pra bo bi o kan no wa do no de de yo su tra la ton ne yi e gbon jo ko bo ma do
0: o
1: a do vi de bo do to a la de bo do to ton ayo Eneo siyen rou de lebi hui de esi jele ou so ronron so kanton nou gbon ene me yo e ronron wa sou po e sombo e moun si rouken a ton vide vou moun gbon wa e gbon outro an sisi we
0: an sisi biye
1: e wa sombo e an gbon nou chok home a ramon kega fiye nou e gbon da gaya
0: gaya elin
1: kon meni kpa ou fi mi pa ofi mi pa ofi bon
0: ma so ta na te an plo vito vi no le ni kekle bonu vi ton le o ni ko mu pe ye ko gbe bonu lo cho vi le e ma ko yen nu de aye
1: o fi no le we yen na yin pe kon se do tra
0: lo fi no le no ko
1: gbe lo ye te no no ko gbe hu kan fi to le ye ni kekle e ba fi o ye ton po tro lo kun ni o kan bi yo eyin amaru kho me pori su maru kho me ahun bo so kon bonu bonu mi me bi o ko ko ta lo mu mu e kun kun to po e do nu ja jije gbe nu kun ko e nu so do jena e bi o kho me ba ma mo ye ton fi aka de yoro fi to e bo kan be ro fi aka de be ro hun ando wa fi amazo azonu ibonu e ibobro nu kun ko do po bonu e ama mu mu e we ahun yole o da gbe se de bo se gbe ton toro do yin cha o agboro gbagba zo e chao cha cha ra o flanje vro rapidement hun echi gbomo ene bonu aido fileji bonu emando ndo le wa ndi meya ntun ko nu je idon to ya meji o fino mi ton le ni kenkan bo da ite town
0: fino ya de ye mando o so kan le mo ko to do ko de fogbi bonu on je o
1: wo sona kan ho e bo e mene o e mene o do kon to gbogbo ka do gan me o lo when we ina do kon to gbo hun e me ba ka fine e ma do fogbi a lo amorole
0: mo ko to gbe ri akan zo ai fe
1: ene ai fe ai fe dion nu de fo mi an bi e wey o nu e no de so sin kan me bo francais vlor dis don tane yo mi an bi ro me ro propo ni blo to khome de bonwe ni yali ye ma so bi odo kaka ji ko ko ta je rai ko ti bo yi de so sin kan me o ene lo mo kan na da lo mi bonu eja tun ton gbe wey yan e o gbo fe ne po mo de so sin kan me do khome
0: khome
1: we e ne tubo no yo e mi gbo le ba won le mi ye ne o
0: e ka se da ka
1: ana ka bolin bolin dubo fi o se khuse gebo bo ya pa wa fi na no bo yo po fu le sin alo ma yi kon ayo e we na soru mi aba yi khaye ne bo khun mi de ja konu a kho su bo ma wo na ya khedo mi jilo
0: e yo e na chenu e ma o kere na chenu mi me khon ton to do mi to le na chenu po po mi ton e gbe ton fi mi ze do te do ne bo kan bi o mi do mi jire mi ken kre bo nu fi fu fu le ko ton de ari ya khaye ji je we ba lo gbe de bo nu a o vie ne o ele wa ton me de gon o ku no gbe to kan lo nu me se le anu ba ton me de gon a do po ne je jijin anu isa je fi de a ma be ro mo ho ya ma do e santa do gbe aye
1: mi do bo po
0: mi santa no gbe so I take on mi o fi mi ka fi o mo do no ho ko da si aso wa mi de no ho ko si aso wa mi de